0: پر خفیہ امتحان سے متعلق ساز و سامان کو محفوظ طریقے سے حوالے کرنے اور امتحان سے متعلق ساز و سامان کی نقل و حمل کے لیے جی پی ایس سے لیس گاڑیاں شامل ہیں۔ این ٹی اے غلط معلومات کو روکنے، بے ضابطگی ختم کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے نگرانی بھی کر رہی ہے۔ نیٹ کے امتحان آج 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک منعقد ہوں گے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے کہا ہے کہ 8.6 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ کی کھیپ کے ساتھ بھارتی پرچم بردار خام تیل کے 3 ٹینکرز نے کل آبنائے ہرمز کو کامیابی کے ساتھ پار کر لیا ہے اور اب وہ بھارت آ رہے ہیں۔ ان ٹینکروں میں بھارتی عملے کے 94 افراد سوار ہیں۔ ان ٹینکروں کے نام میں دیش ویبھو، دیش وبھور اور سیمر ہیرالڈ ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سونوال نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی فیصلہ کن قیادت میں حکومت بھارتی بحری مفادات کے تحفظ کو سب سے زیادہ ترجیح دینے پر کام کر رہی ہے۔ جناب سونوال نے کہا کہ ان کی وزارت بھارتی ملاحوں اور توانائی کی لائف لائنز کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کی ضمانت کے لیے تمام متعلقہ ایجنسیوں کے ساتھ سرگرم طریقے سے تال میل قائم کر رہی ہے۔ 19واں ممبئی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول MIFF آج اختتام پذیر ہو جائے گا۔ 10 آویزی فلموں، شارٹ فکشن، اینیمیشن اور AI سینما کا یہ 2 سالہ فیسٹیول 15 جون کو شروع ہوا تھا اور آج رات ایک شاندار اختتامی تقریب کے ساتھ ختم ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: سینما کے شاندار رنگوں سے بھرے 5 دنوں کے بعد میف 2026 آج اختتام پذیر ہوگا۔ تاہم اختتامی تقریب سے پہلے فلم شائقین کے پاس مختلف سیکشنز میں پریزم، بیسٹ آف فیسٹ، نیشنل کمپٹیشن، موزیک اور انڈیا لائیوز اینڈ لینڈ اسکیپس کے تحت غیر فکشن کہانیوں کی طاقت کا تجربہ کرنے کا ایک اور دن ہوگا۔ میف کے آخری دن کی اہم ترین پیشکش میں سے ایک وی شانتارام دی پائنیئرنگ اسپرٹ کی اسکریننگ ہوگی، جو اس لیجنڈری فلم ساز کی 125ویں سالگرہ کے موقع پر دکھائی جا رہی ہے۔ آشا ممبئی کے رویندر ناٹیہ مندر میں منعقد ہونے والی اختتامی تقریب میں بین الاقوامی اور قومی مقابلوں کے زمرے میں بہترین فلموں کو 18 ایوارڈز دیے جائیں گے۔ ممبئی سے انکتا آپٹے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات نے آج ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں اور بہت تیز بارش کے سبب ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے جمعرات تک آسام، میگھالیہ میں اکا دکا مقامات پر بھی تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کرکٹ میں آج ڈمبولا میں کھیلے جانے والی 3 ملکوں کی سیریز کے فائنل میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ اپنے سابقہ میچ میں شکست کو بھلاتے ہوئے انڈیا اے سری لنکا اے کو ہرانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
0: شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے آج یوگ کے عالمی دن سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب کی سلسلے میں شہ سرخی ہے، آج یوگ کے بین الاقوامی دن کے موقع پر آیوش کی وزارت نے لوگوں سے بڑی تعداد میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، سخت سیکیورٹی کے درمیان نیٹ امتحانات، شفاف اور نقل سے پاک امتحان کے لیے مرکز اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی بڑی تیاریاں۔ اخبارات نے اوڈیشہ میں وزیر اعظم کے ہاتھوں 47,600 کروڑ روپے کے منصوبے کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھے جانے سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ آج دنیا بھر میں یوگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ میں تاریخی ریڈ روٹ سے مشترکہ یوگ پروٹوکول اپنانے میں ملک کی قیادت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ میں 3 بحری جنگی جہازوں INS دناگری، INS سنشودھک اور INS اگرہ کو پانی میں اتار کر بحریہ میں شامل کرنے کی رسم بھی انجام دیں گے۔ امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی آج سہ پہر بھارت اور بیرون ملک میں نیٹ UG کے دوبارہ امتحان منعقد کرائے گی۔ بھارتی پرچم بردار 3 آئل ٹینکرز نے کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز پار کر لیا ہے، جس میں 8.6 لاکھ سے زیادہ میٹرک ٹن تیل لدا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: یہ آکاشوانی دلی ہے، لیجیے سنیے ہمارا ساپتاہک کاریکرم ساہتیہ کی۔ श्रोताओं, साहित्य की दुनिया उस अंतहीन आकाश की तरह है जहाँ शब्दों के सितारे अपनी चमक से समाज को दिशा दिखाते हैं। ऐसे ही शब्दों के धनी जाने माने कवि और संवेदनशील साहित्यकार हैं श्री मनोज अबोध। प्रस्तुत है कवि।

0: مرکز کی معاونت سے چلنے والے 34 اداروں کے ساتھ ساتھ تمام ریاستوں اور ضلع کلکٹریٹ میں کمان اور کنٹرول سینٹر قائم کیے گئے تھے۔ امتحانات کا انعقاد مرکزی مسلح پولیس فورس، امور خارجہ کی وزارت، محکمہ ڈاک، بھارتی فضائیہ اور وزارت داخلہ سمیت دیگر اداروں کی مدد سے کیا گیا۔ مختلف ریاستی حکومتوں نے بھی طلباء اور والدین کے لیے انتظامات کیے۔ ان میں امتحان کے مراکز پر دھوپ سے بچنے کے لیے انتظام، پینے کا پانی، کھانا، ایمبولینس اور ضروری طبی سہولیات شامل تھیں۔ آکاشوانی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
1: سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کی تصدیق اور دوبارہ جانچ کے نتائج مرحلہ وار جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آج موصول ہونے والی درخواست میں سے 87% سے زائد نتائج کا اعلان کر دیا۔ بورڈ نے کہا کہ باقی نتائج بھی جلد از جلد جاری دیے جائیں گے اور طلبہ سے اپیل کی ہے کہ تازہ معلومات کے لیے صرف سی بی ایس ای کے سرکاری ذرائع اور ڈی جی لاکر سے ہی رابطہ کریں۔ تمل ناڈو کے پیریا پلائم میں آج سمندری خوراک برآمد کرنے والی ایک کمپنی میں امونیا گیس کے اخراج کے باعث کم سے کم 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ ورکرز زخمی ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ امدادی اور طبی کاروائیاں جاری ہیں۔ آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس NDRF اور کیمیکل حیاتیاتی اور نیوکلیائی خطرات سے نمٹنے والی خصوصی ٹیموں نے فوری طور پر بچاؤ کی کارروائی شروع کی اور سخت حفاظتی ضوابط کے تحت گیس کے اخراج پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وزیر اعلی سی جوزف وجے نے حادثے کی اعلی سطحی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور 3 رکنی کمیٹی کو 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ واقعے کی ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مہلوکین کے اہل خانہ کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو کے تریوولور میں سمندری خوراک کی برآمداتی اکائی میں امونیا گیس لیک ہونے کے واقعے میں جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رادھا کرشنن اور جناب مودی نے متاثرہ خاندانوں کے تئیں اپنی تعزیت کا اظہار کیا اور زیر علاج زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ یوگ کا بین الاقوامی دن آج دنیا بھر میں منایا گیا۔ اس کی مرکزی تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکاتہ کے ریڈ روڈ میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم نے اس تاریخی تقریب گاہ پر ہزاروں شرکا کے ساتھ یوگ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دیا کہ یوگ ذہن کو تندرست رکھنے سے لے کر جسم کو صحت مند بنانے تک کی راہیں ہموار کرتا ہے۔
2: یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا، یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے۔ اس لیے یوگ کے وشے میں یکت چیشٹسیہ کرمسو کہا گیا ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا بودھ۔ یہ بودھ ہمارے جیون میں شانتی کا سروت تو بنتا ہی ہے، اس سے وشو شانتی کا مارگ بھی کھلتا ہے۔
1: اس سال کے یوگ کے بین الاقوامی دن کے موضوع صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگ پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگ محض جسمانی ورزش نہیں ہے اور نہ ہی یہ عمر کے کسی طبقے تک محدود ہے، بلکہ یہ ایک انسانی جذبے کا اظہار ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے جبل پور میں گیریسن گراؤنڈ میں یوگ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوگ بھارت کی عظیم روایت کا جشن ہے اور اس نے انسانیت کو صحت مند، متوازن اور بامانی زندگی کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت 2026 کی برکس کی اپنی صدارت کے تحت اس مہینے کی 25 اور 26 تاریخ کو ہریانہ کے گروگرام میں برکس ملکوں کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری، توانائی تک مساوی رسائی، نیز ٹیکنالوجی اور اختراع پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ برکس کے تمام 11 رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء اور سینئر حکام اس میٹنگ میں شرکت کریں گے تاکہ توانائی کی یقینی فراہمی، پائیداری اور جدت ترازی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ یہ میٹنگ بھارت کو عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کو آگے بڑھانے اور ایک جامع عالمی توانائی مستقبل کی تشکیل میں اہم رول ادا کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ اس

میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ کا دوبارہ امتحان آج سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان منعقد کیا گیا۔ تمل ناڈو کے پیریا پلائم میں سمندری خوراک فراہم کرنے والی ایک کمپنی میں امونیا گیس کے اخراج کے باعث 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات جاری ہیں، جس کا مقصد عبوری معاہدے کو مضبوط بنانا اور مغربی ایشیا کے تنازعے کے خاتمے کی کوششوں کو مستحکم کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، سکم اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیہ خطے میں ہفتے تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی خواتین ہاکی ٹیم نے فائنل میں میزبان نیوزی لینڈ کو 0 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر ایف آئی ایچ نیشنز کپ جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلیٹن ختم ہوا۔

0: سلام حضور.
1: سلام. تم ہی نے میرے ہاتھ گو بیچی تھی نا؟
0: جی ہاں حضور جی ہاں.
1: رحمان ہے نا تمہارا نام؟
0: بجا فرمایا حضور.
1: کیسے آنا ہوا؟
0: حضور بڑی جنگ کے بعد اب حج کا راستہ کھلا ہے. اماں بوڑھی ہیں, حج کرنا چاہتی ہیں حضور, پر میرے پاس اتنے روپے نہیں ہیں سرکار. آپ 200 قرض دے دیں حضور تو کام چل جائے گا.
1: روپے تو میں تمہیں دے دوں گا, لیکن ایک بات سمجھ لو.
0: جی حضور.
1: میں وعدے پر روپے لیتا ہوں, اگر وعدہ پورا نہ کیا تو تم جانو پھر میں ذرا بھی رعایت نہیں کروں گا, سمجھے؟
0: ہاں حضور, میں وعدے پر لوٹا دوں گا حضور.
1: اچھا تو بتاؤ کب دو گے؟
0: سرکار 2 سال کی میعاد رکھ لیں حضور.
1: ٹھیک, لیکن اگر 2 سال میں نہیں دو گے تو بیاج کی در 25 روپے سے 32 روپے سینکڑا ہو جائے گی.
0: ٹھیک ہے سرکار, ٹھیک ہے.
1: البتہ تمہارے ساتھ اتنی مروت کروں گا کہ نالش نہیں کروں گا.
0: جو چاہے کیجیے گا حضور, حضور کے ہاتھ میں ہی تو ہوں.
1: دستخط کر سکتے ہو؟
0: حضور بس اتنی ہی اردو آتی ہے.
1: ٹھیک ہے, یہاں پہ دستخط کرو.
0: جی حضور. رحمان بکلم خود, یہ لیجیے حضور.
1: گواہ تم نہیں لائے ہو, خیر وہ میں کروا دوں گا, یہ روپے لو. 180 ہیں.
0: 180؟
1: ہاں ہاں 180, کچھ لکھائی کی, کچھ نظرانے کی, کچھ دلالی کی, سب ملا کر 20 روپے کٹ گئے ہیں.
0: آپ کی مہربانی ہے سرکار. اچھا حضور چلو. سلام حضور.
1: سلام.
2: چھوڑ مجھے. چل چل. کیا آیا؟ ارے سرکار کے پیسے ایسے کوئی نہیں ہڑپ کر سکتا, چلتا ہے. چل
3: چل رہا ہوں بھائی, دھکے تو نہ دو.
2: ارے اچھا اچھا چل.
4: سرکار رحمان کو لے آیا ہوں.
3: سلام حضور.
1: کیا سلام حضور, 2 سال کی میعاد ختم ہو گئی, تمہیں خود آنے کی توفیق نہ ہوئی, بلوانے پر آئے ہو. کیا تمہارے 2 سال ابھی پورے نہیں ہوئے؟
3: حضور
1: لاؤ روپے کہاں ہیں؟
3: حضور بڑی گردش میں ہوں.
1: ارے گردش میں تو ساری دنیا ہے, میں پوچھتا ہوں روپے کہاں ہیں؟ روپے
3: اماں جب سے حج کر کے آئی ہیں حضور تبھی سے بیمار پڑی ہوئی ہیں, رات دن انہیں کی دوا دارو میں دوڑتے گزرتا ہے حضور. جب تک جیتی ہوں حضور کچھ سیوا کر لوں, پیٹ کا دھندا تو زندگی بھر لگا رہتا ہے.
1: بیماری ہاری سب کے ساتھ لگی رہتی ہے رحمان, لیکن قرض کا روپیہ وعدے پر ہی لوٹایا جاتا ہے.
3: حضور صحیح فرماتے ہیں, بالکل صحیح فرماتے ہیں, پر اب کی کچھ فصل نہیں ہوئی حضور. اوف پانی بنا سوکھ گئی, سن کھیت میں پڑے پڑے سوکھ گیا, ڈھونے کی مہلت ہی نہیں ملی حضور. ربی کے لیے کھیت جوت نہ سکا, پرتی پڑے ہوئے ہیں حضور.
1: اس سب سے ہمیں سروکار نہیں ہے, تم نے وعدہ خلافی کی ہے اور اوپر سے عذر کر رہے ہو کہ
3: اللہ ہی جانتا ہے حضور کس مصیبت کے دن کٹ رہے ہیں. حضور کے روپے کی ایک ایک کوڑی ادا کر دوں گا حضور. حضور سال بھر کی مہلت اور دے دیجیے, اماں اچھی ہوئی اور میرے سر کی بلا چلی حضور.
1: 1 سال کی میعاد بڑھا دوں گا, پر بیاج 32 روپے سینکڑا ہو جائے گا. ہاں
3: جیسی حضور کی مرضی, جیسی حضور کی مرضی.
1: ٹھیک, اب تم جا سکتے ہو.
3: حضور بھائی باپ ہے, انداتا ہے. سلام حضور.
1: سلام.

زمانہ تو برا ہے اور زمانہ اپنے اپنے حساب سے, اپنے اپنے وقت کے حساب سے اور حالات کے حساب سے برا اور اچھا ہو جاتا ہے. جب جس کے پاس جیسی سچویشن آ جاتی ہے اس کے حساب سے زمانے کا روپ اور رنگ اور اس کی حرکتیں وہ سب بدل سی جاتی ہیں, اور جھیلنے والے کے بالکل امید سے الٹ اس کا بیہیویئر ہو جاتا ہے, ایسا مجھے لگتا ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ipradiodelhi@gmail.com ہمارا ای میل ایڈریس ہے. آپ سن رہے ہیں فلم سنگیت کا کاریکرم آپ کی فرمائش, اور اس کاریکرم میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی دوست اینڈ ہوسٹ طلعت.